0: najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba.

0: Kod kuće je najljepše uz drage osobe i najdraži namještaj Oglavina. Kvalitetan, udoban, funkcionalan. Namještaj za cijeli dom, namještaj po narudžbi, profesionalna usluga, brza dostava, kvalitetna montaža i bitno je, najpovoljnije cijene. Oglavina, salon u sklopu tržnog centra na Klancu u Brškom. Kod kuće je najbolje. Namještaj Oglavina.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraća.
2: Hello everybody.
3: Hello, dobar dan.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan.
6: Dobar dan svakome. Želim ORF.

0: 22 i 60, 225 kroz 45, R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička.

Bratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Bratan Sedija, proizvedeno da traje.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraća.
2: Slušate Radio Valentino, 100% vaš radio.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Najnovi trendovi.
1: Najbrža isporuka.
0: Najljubaznija usluga.
1: Najpovoljnije cijene.
0: Najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru, Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.

0: bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Cornflips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO

Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.

0: Adama.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-631-45711.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
3: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus,
4: 16. sati.
5: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: 5 političkih stranaka iz Bosne i Hercegovine koje su ujedno članice ili partneri Evropske pučke stranke potpisali su izjavu kojom se obavezuju na suradnju kroz provedbu reformi. Stranke dolaze iz oba entiteta i one su HDZ BiH, HDZ 90, SDA, PDP i SDS. MUP Hrvatske poručio pred ljetnu sezonu. Ipak neće biti suspenzije novoga sistema izlaska, odnosno ulaska na teritoriji Schengena, jer nijedna članica do sada to nije zatražila. Moguće je uvođenje na granicama sa Bosnom i Hercegovinom privremenih olakšica u slučaju velikih gužvi. Što ako prisustvo u Bosni i Hercegovini dalje ne prođe u UN-u? Mandat koji više nije samo rutina. EUFOR je izdao posljednje upozorenje da se Bosna i Hercegovina ponovno čita kao sigurnosno pitanje Europe. Vlada Tuzlanskog kantona i sindikat doktora medicine i stomatologije postigli sporazum. Sutra prekid štrajka. U postupku mirenja bit će potpisani sporazum o koeficijentima. Pronađeno nedozvoljeno oružje, puške, bombe, municija u Kalesiji, Živinicama i na području Republike Srpske. Uhapšeno je 13 osoba. Biće predani u nadležnost kantonalnog tužiteljstva TK. Izrael i Iran poručili, uzvratit će vatru u slučaju novog sukoba. Pauza u neprijateljstvima dolazi nakon poziva američkog predsjednika Trumpa da obje strane prestanu sa razminom vatre. Američki predsjednik izjavio je da Bijela kuća ulaže, kako je rekao, završne napore u postizanju sporazuma sa Iranom. Biće to vrlo dobar sporazum, rekao je Trump, spominjući vremenski okvir od samo 2-3 dana za sklapanje sporazuma. Evropska komisija je predstavila novi krug sankcija protiv Rusije. U 21. paketu sankcija na meti su sektori energetike, financija, trgovine, ribarstva. Na kraju trećeg dana posjeta Španjolskoj, Papa Lav posjetio je legendarni dom nogometnog kluba Real Madrida, stadion Santiago Bernabe. Izlazeći na teren, dočekan je gromoglasnim ovacijama vjernika na prepunom stadionu. Crkva u Madridu postigla je nevjerojatan pogodak zauvijek. Među ostalim, rekao je Papa.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija otputovala je danas u Sjedinjene Države na svjetsko prvenstvo koje počinje za 2 dana. Vatreni će biti smješteni u Aleksandriji u Virginiji, gdje će sve spremno, a gdje je već sve spremno za doček. 8 dana je za prilagodbu, jer će prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igrati tek 17. ovoga mjeseca, i to u velikom derbiju grupe protiv Engleske.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavljuju za sutra najprije umjereno oblačno. Poslije podne može biti lokalnih pljuskova s grmljevinom. Ujutro temperatura većinom između 11 i 17, najviša dnevna će se kretati od 26 do 31 Celzijev stupanj.
2: Slušali ste Vijesti.

0: A evo ja sam, lijepi vam pozdrav, dragi moji, o RV svijete. Pozdravi uživo na početku našega druženja, utorak 9. po redu kroz 6.2.26. 16:07:30. Junda, ali jule će tek doći. Juli, pa otprilike pola onoga dolazećega iza. To je taj užareni dio kroz godinu. Bome toplo je i danas. Vanjsko-temperaturne vrijednosti pokazuju u hladu od +29 u Tuzli do +31 Celzijev stupanj u Brčkom.
1: Hello everybody.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan. Družba je na 6 sati i to podijeljeno na 3 poluvremena. Kako je to moguće matematički? To je znano zbog toga što će se utrkivati različito žanrovski hitovi sa playliste ORV-a. Jeste li završili s poslom? Prošlo 4 popodne, mislim na vas koji ste iz smjene 1. E sad, ono, kad slušaš ORV, pa ta radio muzika koja ima onu posebnu čar, upravo zato što ne traži puno pažnje, ne opterećuje, ali može promijeniti itekako, pogotovo koliko ste se umorili, atmosferu nakon napornog radnog dana. Ja ću se potruditi da sviram dobro, prihvatljivo svima, ne opterećavajuće, a hitično, refren zarazno. I znate već kako sve to ide. Urban regionalni dio, malo svjetske, u ova prva 2 sata, onda najviše trenda od 18 do 20 i onda ćemo napraviti onu večernju veselicu na koju smo vas i navikli. Ja sam Miroslav, ovo je uvodna riječ. Ostanite tu gdje jeste i prijavite mi se. Ukoliko imate dobar prijedlog za hit, ukoliko želite nešto istaknuti, nešto vas muči, primijetili ste, željeli bi podijeliti u javnost kazan. Tu smo, opušteno, zajednički, jedno smo. 063 422 126 Viber je ORV broj.

0: Sve nije baš pun gas. Poslije podnevna je špica, velika koncentracija automobila i kroz gradove i kroz naselja. Imajte maks koncentraciju, nemoj da bude neželjenoga. Par vaših dojava uvijek samo nekoliko minuta. Hvala vam lijepo, ljudi. Policijska patrola, patrolna na cesti je u Mihatovićima. Znači, nadomak Tuzle, kad se spuštate, vozite iz Srebrenika. I jedna u gradu, Tuzli, radarska kontrola ili policijska patrola, nisam siguran, niste precizirali, precizno kod Bingo City centra. Tako. Da nas malo zastraši ovako ovaj zvuk, kako ga ne bi doživjeli u stvarnosti. Jedna reklama uz poziv da mi se pridružite, da kroz ORV prometnu centralu još šibnete jednu poruku koliko imate informaciju više za druge vozače. Kažemo, maks poslije podnevna gužba, špica i informacija će donijeti vodu. Na Viber studijski broj 063-422-126.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik

ljeto prebaci. Nije još, ali uskoro će, opa. Obzirom na današnje temperaturne, vanjske temperaturne vrijednosti, kao da je u naletu zalet. Neće. Još sutra će biti dosta sparine, malo više mučnine za ljude, biometeorološki upozoravaju. Pa će onda kroz navečer, sutra navečer uslijediti promjena. Biće malo grmljevine, malo pljuska, ali u četvrtak drakonski pad temperatura. Ode to ispod 20°C, pa i po danu.

0: Ok, malo se raslanti, malo se osjećaš ti kako ko. Ovisno koliko se nakupilo danas te topline. Da ne bude ono kontraverzna, hoće biti izjava vojska. Neće. Precizno pola pet, 16 sati 30 minuta, vozimo se uz prometnu centralu ORV radija. Vozač.
1: ORV prometni infocentar.
0: Uvjetno je na cestama. Pa da, vremenske prilike diktiraju. E sad, one su povoljne, a jesmo li mi povoljni za druge, odnosno kolegijalni, i poštivamo li pravila?
2: Vozite maksimalno oprezno, držite odstojanje između vozila i obavezno se vežite sigurnosnim pojasom.
0: Ajde, provjerimo i radarske kontrole okolo. Šta se policije kazale, najavili za ovaj tajming ili sat između 16 i 17? Gračanica, radarska kontrola je u Stjepan polju, u Olovu na Zedo kantonu, a radar je u Dolovima. Vaše dojave svako malo pristižu, neka nastave tako, najrelevantnija mi uvijek bila i ostat će ona dojava kada vi to sa lica mjesta, lica ceste kažete, to i to. Znaj da je 300% provjereno. Koliko ćete potegnuti malo dalje, trenutno moguće su na valove gužve, kolone, kako kad, kako koja. Ali ih trenutno nema zbog onog novog izlaska, ulaska na teritoriji Schengena EU. Na graničnim prijelazima čeka se između 10 i 30 minuta. Eto, raspoloženi inbox Viber ORV prometne centrale je na broju 063-422-126 i za tvoje pismo, naravno, dopiši i prijedlog za dobar hit. E, ovo je sad odmor mozga.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.

0: se gotovo je kao da je iscurilo vrijeme. Dva dana istina je još napetosti za navijače širom svijeta i onda će pući otvarajuća utakmica mundijala. Četvrtak navečera domaćin Meksiku protiv Južne Afrike. Starta i nogometna groznica na RMO.
1: Započinje nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo. Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori. Kompanija ROX Orašje. Poliklinika Dr. Marković Brčko. Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
0: Hvala lijepo pokroviteljima sportske mundijalske rubrike koja starta u četvrtak na ORV sa početkom mundijala. Najave, analize, rezultati, statistika, gosti, zanimljivosti i tko zna šta još. A ono vrijedno jeste naglasiti za vas, dragi naši, u cijeloj priči jeste da su naši pokrovitelji rezervirali, osigurali i nagrade za vas.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje
0: i sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Uz redovne reklame, Poliklinika Dr. Marković Brčko i jedan od pokrovitelja mundijalske rubrike na ORV radio od četvrtka pa idućih mundijalskih 38 dana. Šta kazati? Giganti su uz nas. Hvala lijepo.
5: Obiteljski radio. Kralj etera.
4: Takvo što ćemo zadržati. Nemojte zaboraviti, doktorica Branka Marković, moja je gošća sutra ujutro ili prije podne u redovnoj srijedom rubrici od 10.40. Trenutak za ORV, zdravstveni kutak. Mi

0: Čanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-631-45711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Klas Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.
3: 17. sati.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: 5 političkih stranaka iz cijele Bosne i Hercegovine koje su ujedno članice ili partneri Evropske pučke stranke. Potpisali su izjavu kojom se obavezuju na suradnju kroz provedbu reformi. Stranke dolaze iz oba entiteta, one su HDZ BiH, HDZ 90, Stranka demokratske akcije, PDP i SDS. MUP Hrvatske ususret ljetnoj sezoni poručio, ipak neće biti suspenzije novog sistema izlaska, odnosno ulaska na teritoriji Schengena, jer ni jedna članica to još uvijek nije zatražila. Ipak moguće je prilagođavanje na širokoj granici sa Bosnom i Hercegovinom, te uvođenje privremene olakšice u slučaju velikih gužvi. Što ako prisustvo u Bosni i Hercegovini dalje ne prođe u UN-u? Mandat je koji više nije samo rutina, jer je EUFOR izdao posljednje upozorenje da se Bosna i Hercegovina ponovno čita kao sigurnosno pitanje Europe. Vlada Tuzlanskog kantona i sindikat doktora medicine i stomatologije postigli sporazum, sutra prekid štrajka. U postupku mirenja bit će potpisani sporazum o koeficijentima. Pronađena velika količina nedozvoljenoga oružja, puške, bombe, municija u kalesi i živinicama na području Republike Srpske. Uhapšeno je 13 osoba. Oni će biti predani u nadležnost kantonalnog tužiteljstva TK. Izrael i Iran poručili da će uzvratiti vatru u slučaju novog sukoba. Pauza u neprijateljstvima dolazi nakon poziva američkog predsjednika da obje strane prestanu sa razmjenom vatre. Donald Trump izjavio da Bijela kuća ulaže završne napore u postizanju sporazuma sa Iranom. Biće ovo vrlo dobar sporazum, rekao je Donald Trump, spominjući vremenski okvir od samo 2 do 3 dana za sklapanje sporazuma. Europska komisija predstavila novi krug sankcija protiv Rusije. 21. paket. Na meti sektori energetike, financija, trgovine, ribarstva. Na kraju trećeg dana posjeta Španjolskoj, Papa Lav XIV. Posjetio je legendarni dom nogometnog kluba Real Madrid Santiago Bernabeu. Izlazeći na teren, dočekan je gromoglasnim ovacijama vjernika na prepunom stadionu. Crkva u Madridu postigla je nevjerojatan pogodak ovdje zauvijek, rekao je Papa.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija otputovala je u Sjedinjene Države na svjetsko prvenstvo koje počinje za 2 dana. Vatreni će biti smješteni u Aleksandriji u Virginiji, gdje je sve spremno i za njihov doček. 8 dana je za prilagodbu, jer će prvu utakmicu na Mundijala igrati tek 17. ovoga mjeseca, i to u velikom derbiju grupe protiv Engleske.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili za sutra najprije umjereno oblačno, a poslije podne može biti lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom. Do tada sparno i toplo, ujutro temperature većinom između 11 i 17, najviša dnevna će se kretati do 31 Celzijev stupanj.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog

0: da, nosit će nas dobar Radio Val i nadalje kroz poslije podne i dio večeri. 17.06 i pola i dalje je jako vruće, sparno, kako god osjećate. Bio meteorološki malo ono poljuljano, ništa strašno. Vanjsko temperaturne vrijednosti se kreću od plus 28 u Tuzli, u hladu, do plus 31 i dalje u Brčko.
1: Raskladi se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.
0: E pa hoću li reći, raskladi se ili osvježi? Pa dobro, osvježenje će biti u hitovima koliko još i vi zatražite. Viber je otvoren, broj studija 063-422-126. Za one koji su iz smjene 1, poran ili jutros, šta reći, nakon posla, a? Sad prija da se ono opustite uz melodije, malo pustite misli da se smire nakon dnevnog radnog obaveza, stresa i na određene trenutke zaboravite za sve obaveze. Jel' tako? Bilo da svira po vašemu navođenju ili da izabere neko drugi, odnosno zajedno u suradnji sa mnom. Radio donese taj osjećaj društva i opuštenosti.
2: Od ljeta do ljeta.
3: Svako ljubav i mi uvijek.

grada do grada, nasilja do nasilja, uz frekvenciju ORV radija. Znate da ljeti posebno trešti iz našega studija, a uključimo se u vašu energiju, spojimo, jedno smo veli malo prije, pa i korisno vozačima, svako malo i kroz rubriku i prilikom pristizanja pisma. Eli, hvala ti lijepo, kažeš kod limenke radar. Jeste, provjerio sam, i policija je najavila u ovom satu. Znači, Tuzla, precizno, nedaleko Panonskih jezera. Kod limenke radar je. I za takva pisma, odnosno dojave poštu, poruke na Viber ORV studijski broj 063-422-126. A uz regionalne hitove možemo li i neke od genijalizama global pustiti? Apsolutno. Slušaj ovo. Ok, ja mislim, pa spakirano u 3 minute pravo malo remek djelo. Idol, Teddy Swims.

0: Zaraza, nema šta. A u izboru za hit godine, ali 2024. završila je upravo na poziciji 2 po izboru slušatelja iza Teddy Swimsa kojeg smo prvo čuli. Ok, espresso, je li vrijeme za poslije podne? Ma ne znam, meni je ovo sve inačice. Bilo da je espresso, cappuccino, šta god hoćeš, nazovi ti to kako hoćeš. A mene odmori ona domaća kad ti nju zaspeš, pa je malo jača, pa ona malo i grize, pa tamo, pamo.
1: Slušate Radio Valentino.
0: Ne ulazim u vaš izbor, nego ono, ja to samo svoj prijedlog za poslijepodnevnu odmorešu iznosim. Ajde još jednu ljetnu sa svjetske scene, pa ćemo se opet vrnuti na regiju. Kako, već ta deceniju i pol traje uz Calvin Harris.

šta nam ide dalje. Vruće, vruće, vruće, jeste, zapaljiva je radijska ORV playlist. Vodi me na plažu lagani. Kako ovo, moćno čilo ljetno zvuči.

0: Dáme još to, ajde, hare. Malo provokacije u susret ljetu. Ovo što nije provokacija, ovo što će zaludjeti ljeto, jeste mundijal. Sitno se broji skroz, sitno dva dana.
1: Započinje nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo. Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada. Na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
0: Hvala lijepo našim pokroviteljima, mundijalskim pokroviteljima, sponzorima u eteru od četvrtka pa idućih 38. Ludi FIFA 2026 dana. Ok, ljudi, vatreni su otputovali jutros, da, Virginia, trebali su stići sletjeti oko 16 sati, još uvijek nema zvanične informacije ili mediji još nisu prenijeli, a i treba od medija, novina, svašta nešto tajiti radi mira u kući. Pred put, let, jutros, Martin Erlić, šta je rekao? Pa očekivanja su takva, pa da, uzimajući u obzir da je bajka nestvarna priča u samo tri decenije. Počela ona 98. u Francuskoj i bronce. I onda još dvije medalje. Pa to je nevjerojatno. Za manje od 4 miliona ljudi koliko broji Hrvatska, takav uspon napraviti, to nije zabilježeno. Čak sa time ne mogu pohvaliti ni oni najveći koji imaju najviše svjetskih naslova. Ne znam, Brazil, Njemačka, Argentina, da navrajam sada, jel tako? Ovo je za okrugle stolove ili izučavanja. Još jednom, očekivanja su takva, kakva su? Martin Erlić.
2: Uzbuđeni smo naravno jer čeka nas jedan veliki turnir. Očekivanja su takva da, evo, navikli smo Hrvate, nas na dobro, tako da ćemo dati sve od sebe, da damo svoj maksimum i u svakoj utakmici da izginemo jedan za drugog i to ono što je najbitnije.
0: Ovo je moćno rečeno, da. Nema tu, pardona, ni pred na čemu. Dobro, mješavina onih starih iskusnih igrača sa novim mladim, svježim, energičnim snagama. Da izginemo jedan za drugom na terenu. Ta vremenska razlika, to adaptiranje, privikavanje, obzirom da je ono u žlijebu Hrvatska svrstana u zadnju grupu, a toliko je reprezentacija. Evo grupa. I onda će i timing, kalendar, utakmica biti ono na kraju krugova, po grupnoj fazi. Ima 8 dana za privikavanje. Evo to veli i Petar Mus.
3: Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona, naravno, koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to, kako nama, tako i ostalima. I da, u Dallasu, a bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
0: Mada, kako tebi tako i protivniku, dobro je rekao. Reprezentacija Bosne i Hercegovine već je na tlu mundijalskomu. Čućemo neke reakcije, neke izjave. Ovo je dobar potez pošte. Kažu, uvrštena reprezentacija Zmajeva i na poštansku markicu. Bravo. A bolje to nego nekakve anekse političke ili ne znam nija od kojih apsolutno običan čovjek nema baš ništa. Ok, ovdje se isto mora probuditi, platiti ratu kredita, sve one obaveze što život, bar stvara u duši jedan dobar euforičan osjećaj.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše

0: Venčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus,
3: 18 sati.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: 5 političkih stranaka iz Bosne i Hercegovine, koje su ujedno članice i partneri Evropske pučke stranke, potpisali su izjavu kojom se obavezuju na suradnju kroz provedbu reformi. Stranke dolaze iz oba entiteta, one su HDZ BiH, HDZ 90, SDA, PDP i SDS. MUP Hrvatske ususret ljetnoj sezoni poručio: ipak neće biti suspenzije novog sistema izlaska, odnosno ulaska na teritoriji Schengena, jer nijedna članica to još nije zatražila. Moguće je uvođenje zbog kilometarske granice sa Bosnom i Hercegovine, privremenom olakšicom u slučaju najvećih ljetnih gužvi. Što ako prisustvo u Bosni i Hercegovini ne prođe dalje u UN-u? Mandat je koji više nije samo rutina. EUFOR je izdao posljednje upozorenje da se Bosna i Hercegovina ponovno čita kao sigurnosno pitanje cijele Europe. Vlada TK i sindikat doktora medicine i stomatologije postigli su sporazume i sutra se prekida štrajk. U postupku mirenja bit će potpisani sporazum o koeficijentima. Pronađeno nedozvoljeno oružje, puške, bombe, municija, i to u Kalesiji, u Živinicama i na području Republike Srpske. Uhapšeno je 13 osoba. Biće predani u nadležnost kantonalnog tužiteljstva TK. Izrael i Iran poručili uzvratit će u slučaju novog sukoba. Pauza u neprijateljstvima došla je nakon poziva američkog predsjednika da obje strane prestanu sa razmjenom vatre. Donald Trump izjavio da Bijela kuća ulaže završne napore u postizanju sporazuma sa Iranom. Biće to vrlo dobar sporazum, rekao je, spominjući vremenski okvir od samo 2 do 3 dana sklapanja sporazuma. Unatoč i dalje blokadi Hormuza, svijet nije ostao bez nafte. Vidljiv promet kroz tjesnac i dalje je istina rijedak, procjenjuje se na samo 15% predratne razine. No, cijene nafte, barem za sada, nisu dosegnule opasne razine kojih su se analitičari u svijetu pribojavali. Europska komisija je predstavila novi krug sankcija protiv Rusije. 21. paket sankcija na meti su bili sektori energetike, financija, trgovine i ribarstva. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija je otputovala u SAD na svjetsko nogometno prvenstvo koje počinje za 2 dana. Vatreni će biti smješteni u Aleksandriji u Virginiji. Sve je spremno i za njihov doček. 8 dana je za prilagodbu vremenske razlike, jer prvu utakmicu na mundijalu igraće tek 17. ovoga mjeseca u velikom derbiju kroz grupu protiv Engleske.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili za sutra najprije umjereno, oblačno, ali dosta vruće i sparno. Poslije podne može biti lokalnih pljuskova praćenih grmljevinom. Ujutro temperatura od 11 do 17, a najviša dnevna od 26 do 31 Celzijev stupanj.

je dubioza. Šta njih konstatira uvijek paše za ne ljudi. Ala su napravili hitčinu za mundijal, nema priči. Ljudi, sa dubiozom otvorili i drugu dionicu naše družbe ovoga utorka. To jeste najviše trenda ćemo svirati između 18 i 20. E, onaj osjećaj opuštenosti bez ikakvog ograničenja, bez potrebe da se bira svaka sljedeća pjesma. Ja ću to pravilo preinačiti na način. Javni mi se pismom predloži neku pjesmu koju bi voljela ili htio čuti za ovaj razdoblje period. Do 20 sati, velim, najviše nove muzike. Iz vrhova trendinga, kako volim kazati, poberemo i po državama iz cijele regije. Ono što volite unatrag par godina i ono što je tek objavljeno. Pismo mi proslijedi na Viber studijski ORV broj 063-422-126. Znaš kako ono, ti otpuhuješ, malo odmaraš od svega, znaš ono, uvijek ima neka zavrzlama i uvijek nešto moraš srediti, završiti. Ali eto, dok muzika ide u pozadini, polako se dan pretvara u večer i da se prepustiš tomu ritmu toploga utorka kakvog imamo danas. Još uvijek 30 celcijevaca u Brčkom, Ajde sutra, ugnjavit će nas parina, omora ona nekakva, pa će u večernjim satima doći do hlađenja, kišnog, pljeskovitog, moguće malo negdje i zagrmi, ništa strašno, ne sekirajte se. Jedino valja se pripremiti za četvrtak, tad će biti drakonski pad, pa će i dnevna temperatura, vele meteorolozi.

0: Power Man, naravno. Ja ovdje imam gomilu, imam hrpetinu hitova. Novih ili novijih ili najnovijih. Kako god hoćete, ljudi, ali neću pletenicu pletem sa playliste plasiram u vaš zračni prostor bez vas. Mogu li pustiti još jednom džingl da je ljeto? Pa nije kalendarsko, ali po vrućini danas i sutra, jes?
1: Ljeto uz OMB.
0: Pa dobro, ORB ide i onako polako, ali sigurno ispred svog vremena. Vi to dokazali terenskim javljanjima. Hvala vam na tom. Siguran sam da paše kroz poslijepodnevni predah od svega, ispuhivanje od svih i svega. Nešto što bi voljela ili poželio da ti sviram. U kojoj god to prilici bilo, da ne nabrajam. Bez ove varijanti, isto kao i ljudi. 063-422-126 je ORB Viber broj. Kakvi će ovdje mikseri pući i ovoga utrka poslije podne i ranog večeri.

0: sa uvek odjavi.
1: Ok, ajde u ovu knjigu hitova. Prijavi se ti još jednom da napomenemo. Studijski Viber ORB broje za tvoje pismo i hit muzički prijedlog. Imaš neku posvetu, imaš neku čestitku, nekome nešto poručiti, osvrnuti se, najaviti, trenutak pažnje uzeti. Ma kako god je da je. Ničim se nemojte opteretiti, ja želim odmoriti. Pa ćemo onda dalje opet se malo umoriti kad dodamo jači hype, odnosno postignemo zadani jak tempo. 063-422-126. Kako da ne, pa preniću ja nekoliko pozdrava, odnosno uzvratiti u sredine iz kojih mi je, pa u sekundi pristiglo javljanje. Hvala ljudi. Naravno da ste na ispitu, a ovdje pogađate i položite, ne sumnja, opet sa čistom desnom. Hvala lijepo, Brčko, pozdrav, Tuzla također, diljem Slavonije 2-3 javljanja, pa onda je stiglo mahanje iz Modriće, poželjeni Mirza u pjesmi, Hurricane, Lexington prije svega, to ćemo sad opaliti, donesi, može nešto od Aleksandre Prijović, pa onda i od Andreane Čekić, ma može. Hoćemo li prenijeti Vecko i pozdrav srdačan za Sekanu u Hamburgu? Da. Ajde upitam gdje je naša dijaspora i po kojim državama se sve gdje se sve sluša. 3W Valentino.bh.com. Ok mi ono u videokrugu koje se prvo pojavi, a to je Play. Još jedno Viber studijski broj 063-422-126.

Nakon kave pauze, evo opet da vas pozdravim, da vam poželim lijepo kasno poslije podne utorkom u Zoervera. Sada je koliko? 19.03. Uživo smo tu, eto dokaza. A vi kako ste? Jeste li je nakon obaveza? Možda ih još imate? Malo predahnuli poslije podne, eventualno bacili neki kratki drijemež ili jednostavno izmeditirali svoju dužu ili kraću. Poslije podne uz neki napitak koji je vratio energije i snage. Dodatno to čini i zvuk sa ORV prozora. Gdje se slušamo, ko slušam, ti i ja, reče se Nidah malo prije. Može u paru, može solo, može sa svojima, može s ekipom, kako god. Pisance vrijedi na studijski ORV Viber broj sa prijedlogom za dobar hit na 063-422-126. Još uvijek je vruće, još uvijek je vruće danas i sutra. Sutra će biti posebno nekako poteško, ono, a sa sparinom, omorom, pred promjenom u vremenskim prilikama. A trenutno u ORV okruženju, teritorijalno, pokriveno signalom sa odašiljača, između 25 do 28 plus u hladu. Sunce zalazi tamo negdje oko pola 9. Mi ćemo sve to podgrijati i baciti žara po playlisti koliko hoćete. Može na ovu varijantu, gazi brate, ko da ne postoji. Još jednom ORV svijete, jedno mahanje i srdečan pozdrav iz ORV studijske baze. Dobro ostali tu, ispečatirali javljanjem za neki dobar hit.

Rekao li sigurno, sunce će da spušta svoj zavjesu. I onda slijedi rano večeri. Reče, malo prije ima upozorenje za vozača da ne bude uhvatio me radar. Nigdje obavještenja. Gdje si, Miroslave, šta je to? Evo ovako, u gradu Tuzli radar je na Ircu preciznom. Nekad kod ide je to bilo. 18. Hrvatska brigada. Ako se vozite kroz Srebrenik, u Čehajama, blizu Kružnog, znate onaj pravac, mada znate. I tu je radarska kontrola, a ukoliko ste tamo negdje malo dalje, imate radar i u Olovu, u Dolovima. Je li dovoljno od mene? Eto, još samo ovaj zvuk koji ledi krv u žilama. Ako imaš informaciju više ili bilo kakvu poruku po skriptu, kažem uz prijedlog za dobru pjesmu, javni mi to, ne košta ništa za dž. Viber studijski ORV, brojka je 063-422-126. To ćemo grunuti sad jako, ne stoči. Kolonija razbacuje sve uz hitčinu, tako.

se polakci dan pretvara u rano večerje. 19 sati 14 minuta. Slušate ORV radio. Pozdrav ovdje za domaći teren, ma gdje vi to bili, iz kojeg terena, bili javljanjem ili te tako ono da uz radio svira, da se prepustite ritmu ili negdje gdje smo u svijetu, naklikali na streamu, službenoj stranici ORV radija. 3W Valentino BHK, pozdrav od Miroslava svima.

Zlatan iz Modriće, može nešto od Lapsusa? Ma može. Evo jedan samo djelić pošte koju ste mi proslijedili do sada. Ne oklijevajte, napišite mi pismo. Zatražite vi neku pjesmu. Može novije, može malo starije, može najnovije. Viber je 063-422-126. Simpatično. Pozdrav, dopada mi se sve što ide. Toliko smo se umorili da nemamo kad razmišljati. I nemamo čim razmišljati. Pusti nam nešto, oči ne oprije. Može Latino Europa? A pa da, duže vrijeme nisam svirao to. Može, kako da ne. Jeste potvrda policija na IRC. Hvala lijepo. Kaži me malo prije, imam ja te neke informacije službeno ono proslijeđene iz MUP-ova. Evo, volim kad vi to s lica ceste potvrdite ili opovrgnete. O sve to ustrpaj tamo u inboxe i pošalji mi u poštansko sanduče na Viber studijski 063-422-126. Ćao, može Ela, Ela. Svirao sam jednim dijelom, moguće da malo još, sad su ljudi još tamo amo rasparčani, nisu na jednom odredištu jer Dan još uzima svoje, svoj dio ovove. Ajde, nešto se propusti, nešto. A znaš kako, ono, neki kažu, ma samo nek sa strane svira, dobro, osjetim ja da je to taj dobar vibe. E, bit će ga još koliko hoćete, ne sekirajte. Ćao, može li nešto novo od Barbare Bobak? Može, tri u jednom dahu je pustila. Svirat ćemo, bit će i gospođetina i ono ostalo što je van. Rada Manojlović, naš je izbor. Miroslavu, pozdrav iz Bijeljine, hvala lijepo. Slušamo te uz vrelo slavonsko sunce. Hvala lijepo. Može li jedna Ganga Herrera? Ma mora moći. Zašto ne bi mogla, dragi moje profesorice i dragi moji profesori? Ante Lukas, Miroslavu, veliki pozdrav. Hvala lijepo. Veliki pozdrav svima vama.

jesi Zoki Bratino, jedna velika. Nego ljudi, kakav je plan za rano večerje ovoga utorka, kad ste vi u pitanju, ovoga toploga utorka? Pa pustiš si nešto s radija, to jeste, javiš mi šta bi voljela ili poželio. Nešto ljetno, pretpostavljam, jel da? Možeš svo vrijeme otvoriti prozor, izaći na terasu, da li uz kavu, uz neko piće koje je malo hladnije, ili jednostavno, kako se dalje večer spusti, pa taj večernji zrak koji paše, malo svježiji i fino, nakon ovog gnjevaže ispod jakog sunca, da sad koje je upijao D vitamin, nadam se da nije pretirao s tim. Mi ćemo podgrijati atmosferu, ali zvučno i svima baš. Vi isto tako kumujete playlisti. Na Viber studijski pošelješ mi prijedlog za hit i još ukoliko imaš neku poruku uz to, slobodno. Dozvoli da te opusti utorak uz ORV 063 422 1.

za Miroslava samo pozdrav iz kafića u Gradačc. Hvala lijepo, ekipo, osoblju i svim gostima. Veliki pozdrav od mene, hvala vam lijepo za pažnju. Pozdrav svim drugim objektima gdje se slušam danas večeras. Barovima, kafićima, restoranima, motelima, hotelima. Skriveno ili otkriveno, kako god bilo.

usmjeravam i pozdrav nazad od mene u Lukavac. Nova Senidah, na naš način. Sve to sam ja.

prosím, pozdrav od Daniela za Tamaru. I ti mi proslijedi pismo, klizni poruku na Viber Studio, broj 06342211.

novi songovi u ovoj minutaži. Nakon Barbara ide i Zorana. Ako imate u planu udaju ženitbu kako god, dolazeće ga razdoblja. Svi putevi vode ka jednoj adresi, a to je najuređeniji, najspektakularniji, po najmodernijim, najsadašnjim i standardima na osnovu kojih ćete svoju bajku pretvoriti.

0: ovako.
1: Kafansko veče.
0: Ej, da li je to? Šta? Zalazak sunca. Je li ovo bio žandrovski prijelaz? Pa, za zatvora. Prvo Aleksandra Bursa, žandra sunca. Uze crvene kockice i bijele kockice u kafanu.

okej, okay, vratit ćemo mi se u kafansko veče, ne brigajte ništa. Imamo dovoljno vremena, izmiksat ćemo svega, svega, svega i svega još više. Još jedan pozdrav sa nove lokacije, a na moru, svak čast, ljudi. Nakon Trogira, gdje smo sada malo, pod navodnicima zaglavili u Šibeniku, joj, automatski u podlozi ide, bar ovim jednim dijelom, šiba. Gotovo, gotovo, ono je, baterije su već poluprazne i ispod toga, sad treba ljudima refresh, se vrati malo u stvarnost, ono izmeditiraju, morski zrak, osjećaj, more, sunce. Krumbah, dalje smo kroz dijasporu, a kako je stanje u Krumbah? Pozdrav iz Brčkog, hvala. Dragana mi ubrzo, evo brzo ću upustiti, tražili ste nekoliko hitova od njega. Pozdrav od nas, mi se vozimo po Modrić, ako može, te, može biti. Već je traženo nekoliko puta, pa srećaj nisam odmah i upustio.

0: kraljevski pozdrav kralju Etera. Hvala vam lijepo ljudi, nema potrebe. Ima i dodatak, eto ću citirati. Pozdrav za moju kraljicu. Svaka čast. Ma gentleman se rađa.
1: Obiteljski radio. Kralj Etera.
0: Evo pa neka kraljevski ide i u pjesmu.

0: I kad su zbivanja i osobe u pitanju, samo pobjedničko postoje u krvi da budemo prvi.
1: Radio Valentino.
2: Dobro večer, sa vama Miroslav.
0: Dobro večer, dobro večer.
3: Da budem prvi i maliko sa strane, na crtu da mi stane.
0: Pozdrav za uspavanu barbiku od Ekena. Mitski, nema šta, epski. Dalje, Miki, gdje si Miki, poluimenjače? Pozdrav za sve od Mikija i Zavidovića. S Rijeke Krivaje, neku za nas.

dobro, pogotovo ukoliko je ono baršunastija, nježnija, pa ne podnosi jer ožiljci ostaju. Nikada! Malo jači stisak. Je li istina to ili nije? Ajmo se razbaciti opet utorkom na večer uz radio. Samo trpajte, napišite prije toga, sašite neku dobru poruku za hit prijedlog i proslijedite mi ju na Viber studijski ORV broj 063 422.

sam mislio malo prije ono kad se rukuje osoba, je sad, ako ste vi na nešto drugo aludirali, neću detalje, ne. E, ovo je nestvarno, ovo je nestvarno. Nakon nekoliko adresa s mora, nastavljamo istim tempom. Veliki hvala vam ljudi od srca, definitivno, ovo jako cijenim, poštujem. Uzvratit ću, apsolutno ću uzvratiti i nekim hitovima, jer ovdje je sada pristigao pozdrav iz Splita. Veliki pozdrav od ekipe iz Splita, ako može neka ljetna po vašemu izboru. Za društvo, ma može, poseban pozdrav za Senidu i najboljeg voditelja. Ma, ovo je sjajno. Veliki pozdrav od mene natrag u Split. Dalje, slušaš se Miroslave, utorak, četvrtak, RV, pozdrav iz Budve. Ljudi, svima vama koji ste na Velikoj bari, a izdvojili vrijeme za mene, s moje lijeve strane jedan uzvratni pozdrav. Evo je Budva i u pjesmi, ej!

0: pozitivitam, slušaj glasnije, tvoj rano večernji miks, uvijek pravi vibe. Možemo li mi doći na red? Pozdrav za tebe iz Srebrenika, može Prijovićka? Ma može, a svi ste mi na istom levelu, ne sekirajte se. Znaš kako ovo, samo kako ide ono užarenije ljeto, pa kad stižu ovako, brojni pozdravi sa Jadranske obale. Odmah ono dodatno golica pažnju, a velim ja, slobodno od kuda god to bilo, da li negdje uhvatili frekvenciju ili naklikali stream, 3W valentino.bh.com, isti level, na sve vas gledam jednako. Biće nešto i od Prijovićke, može li Biro Bluda, može netko je već tražio, a evo, i za vas u Modriću pozdrav, biće 100% će biti nova Barbara Biro Bluda. Dalje. Sunce moje specijalno za moje sunašce, ja. Završen citat.
1: Svetlo ti se gasi, od mene se pazi.
0: 063-422-126. Kad svaki hit ima svoj naglašen refren, dok

0: Miroslavu iz frižidera. Toliko me ubilo danas sunce, a jest. Vučić je jedno vrijeme u predizbornoj kampanji iskakao kao iz frižidera. A istina i mi kao iz paštete.
1: Dobro večer, sa vama Miroslav.
0: Dobro večer ljudi. E sad ovako ćemo, ali ova verzija čiste ljubavi. Još malo pa prelazimo na prave pravcate folkerice, izdominiraj playlistu. Daj razbiti ovo vremena koliko nam je ostalo pa da kažemo e. Dobro večer, kako ste vi? Izdominirali ste, čujemo se opet u četvrtak. 063-422-126 Viber i ORV, broj baze, zvučno ide u cijeli svijet.

na kutije, slušamo te u kafiću. Hvala vam lijepo. Još jedan kafić objekt, bar, motel, hotel, kako je ono kaže. Ma gdje god je prisutno, hvala vam lijepo ljudi. Pozdrav iz 108-icu ovdje blizu. Pozdrav od društva, može li Maja, mamu?

prijatna, topla, malo svježija, utorkovna večer. Možeš nešto lagano, možeš nešto lijepo, možeš otvoriti prozor, izaći na terasu, popiti kavu, umjereno hladno piće i samo večernji zrak. Još je bolje u koriku je s ciljenom njom.

Kažu da čovjek istinski počinje uživati u životu kada shvati šta je ili tko je vrijedan njegovog vremena. Može se to tako. Ja uvijek volim dodati još ono od mislilaca. Sve može sa svakim. Samo ono najbolje s nekim.

E sad, bilo da je L, bilo da je prava duhanska. Zike, gdje je Zike? A? Dobar, jel? Ma jasno. Malo otpuše mozak čovjek nakon svega što je stiskalo danas. Ček, kako misliš stiskalo? Obaveze situacije ili... Ćao, Miroslave, slušaš u Orašju. Hvala lijepo. Ali još jedan potpis pristigao iz Modriće. Možemo, pozdrav za Tanju od tebe. Dalje. Niš, pozdrav uz to i Saletu. Aj, hali. Još jedno me traže Mile u pjesmi, pa još jedno me traže na Iseka Aleksić u pjesmi. Dobro večer, možete pustiti nešto od Šemse. Ono da nas dodatno raznese, evo, okej. Hvala lijepo, veliki pozdrav i u Italiju. E, prije no što ljudi odu u Italiju živjeti, raditi, šta sve već. Nemam potrebe da idu nek tečaj jezika, ali da ovdje puste gršu. Nauče talijanski od A do

lijepo, velike pozdrave za vas u Solini. Polako preko ležećih blizu škole. Pozdravi za Šole, taj za Divnu. Hvala lijepo što se slušamo i o vremenu. Njemačka.